0: Slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro i ovog vikenda. Slušate Dječiju stranu svijeta. Ovog jutra ćemo se malo baviti pričom o sportu i tome koliko je za djecu važno da treniraju od malena. Koje su prednosti svega toga i ako se možda dvoumite ili ne znate što biste trenirali, možda možemo i da vam pomognemo tako što ćemo vas provesti kroz različite vrste rekreacija, pa ćete možda i da izaberete ono što vam je najinteresantnije. U moru sportova, klubova, informacija i roditelji i djeca se najčešće nalaze pred dilemom na koju stranu krenuti. I jedno od najčešćih pitanja je kada uopšte dijete treba uključiti u sport. Da znate da odgovor nije ni malo jednostavan, niti je uniforman, ali svakako ne treba žuriti. Jedno istraživanje je pokazalo da najviše djece ulazi u sport od 6. do 10. godine. I u svakom slučaju dijete treba da počne da se bavi sportom kada samo izrazi želju za tim. Najmlađima, od 3 godine pa nadalje, namijenjene su takozvane sportske školice, to su programi u kojima dominiraju i igra i svestrana sportska aktivnost. Oni podstiču opštu motoriku i razvoj, koordinaciju, moždane funkcije, pažnju, mišljenje, tako da će vaša djeca u isto vrijeme biti jako zadovoljna, a pritom će mnogo da nauče. Prva stvar na koju roditelji nažalost zaboravljaju jeste da pitaju vas djeco šta vam se to dopada. To jedno pitanje rešava bar 80% budućih problema. Naravno, bilo bi lijepo da i sami znate što biste voljeli da trenirate i da se nekako sa tim uskladite zajedno sa vašim roditeljima. Na mnoge sportove preventivno, poput plivanja, roditelji djecu dovode po savjetu lekara. A postoji mogućnost da dijete na kraju zavoli baš takav sport, pa i da postane reprezentativac. To bismo mi voljeli baš za sve vas. Ono što je sigurno jeste da djecu treba uvoditi u sport i zdrav život od najranijeg djetinjstva, jer bavljenje sportom ne samo da pospešuje zdravlje, već vas uči timskom radu i disciplini. Sada ćemo da slušamo mi malo hitove, a onda pričamo koji su to najbolji sportovi u zavisnosti od samog uzrasta djece.

0: ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
0: Robna kuća Grand.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
5: Samo

0: Dječja strana svijeta.
1: Dječja strana svijeta na TDI radiju. Dobro jutro svima vama koji ste se sad uključili i pustili TDI radio. Mi danas pričamo malo o sportu, koliko je on važan za djecu i kad otprilike treba uključiti djecu u sport, kao i to koji su najbolji u zavisnosti od uzrasta vaše djece. Pa da počnemo polako. Prvo ćemo da pomijenemo timske sportove i ono što moramo naglasiti kada su u pitanju timski sportovi jeste da su oni sjajni za klince jer grade vještine kao što su kooperacija, kao što je poštovanje, kao što je disciplina i ako želite da se vaše dijete bavi timskim sportom, vi pokušajte naći programe koji su prilagođeni školskom uzrastu, a koji ne uključuju takmičenja. Pronađite ono okruženje u kom će vaše dijete da trenira, a gdje neće biti pritisaka, gdje neće biti bodovanja prvih mjesta i takmičenja, jer će na taj način njemu biti mnogo bolje, a u isto vrijeme moći će sa drugom djecom i da se druži i da se smatra potpuno jednakim. Timski sportovi su odlični za taj predškolski uzrast, jer pored toga što sportovi poput košarke i fudbala razvijaju te motoričke sposobnosti i koordinaciju pokreta, one podstiču i psihički razvoj djece, kao što su disciplina, zajednički rad, međusobno poštovanje, što će i vama djeco biti od velikog značaja kasnije kako budete odrastali, ali vidjet ćete to i sami. Kad djeca uzrasta od 2 do 3 godine uključite u neki program treninga netakmičarskog duha, nakon nekog vremena ćete i sami roditelji primijetiti kako lakše izlazite na kraj sa njima i pregovaranje se više ne čini onako besmislenim. E sad, baš kao i kod timskih, postoje i individualni sportovi kao stvoreni za djecu predškolskog uzrasta. Gimnastika je uvek nekako popularna jer ćete, draga djeco, iako radite u grupama, ta iskustva su isključivo netakmičarska i onda će da pospeše vaše samostalne vještine. Gimnastika je sjajna i za fleksibilnost, za jačanje mišića i za održavanje ravnoteže. Majke koje su svoju djecu od ranog djetinjstva uključile u časove gimnastike imaju samo reči hvale, a pojedine kažu da su njihova djeca kroz treninge naučila kako da komuniciraju sa drugom djecom pored svih fizičkih dobrobiti. Gimnastika će učiniti da djeca ispipavaju granice sopstvene izdržljivosti, kao i da se ne plaše da isprobaju nove stvari od malih nogu. Mi ćemo uskoro da nastavimo priču o tome koji su sportovi najbolji za razvoj djece, a sad pravimo predah uz hitove sa TDI radija.

0: Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječija strana svijeta.
1: Evo nas opet u okviru Dječije strane svijeta, gdje smo ove nedjelje odlučili da vas malo informišemo o sportu. Daćemo korisne informacije i roditeljima i vama djeco, pa ako još uvijek niste upisali roditelji djece u neku školu sporta ili na trening, možda ćete to i poželjeti nakon ove emisije. A vi djeco, slušajte šta sve možete da trenirate i učite, pa i da postanete najbolji reprezentativci u različitim sportovima. Borilačke vještine su također odlične za djecu predškolskog uzrasta, i to posebno za dječake, jer će ih naučiti kako da kontrolišu svoj bijes, da nauče da su njihovi ekstremiteti isto tako oružje koje može nekoga da povrijedi, što je posebno izraženo, kao što rekao smo, kod muške djece. Borilačke vještine će ih naučiti samokontroli, disciplini, donijeće im i određenu vrstu samopouzdanja koliko je to moguće u njihovom dobu. S druge strane, borilačke sportovi preporučuju se i za potpuno opozitan tip karaktera, za onu djecu koja se povlače, koja ne ulaze u konflikte, jer im upravo vi borilački sportovi daju dozu samopouzdanja i osjećaja kontrole koji im je neophodan za celokupan i zdrav psihički razvoj. Tu je naravno i tenis kao sport koji više vole dječaci, i mnogi smatraju da kao i skijanje traži definisanje desne i lijeve strane tijela, odnosno određenu zrelost djeteta. Dakle, treniranje nikako nije preporučljivo pre tamo negdje pete, po mnogima kažu i osme godine. Nažalost, to je sport koji se često zloupotrebljava, da ja vama kažem. Prilično je skup, pa onda roditelji budite sigurni da li je i koliko možda vaše dijete talentovano za ovu vrstu sporta i koliko ga taj sport uopšte i interesuje. S druge strane, košarka, fudbal, rukomet, odbojka, to su uvijek bili sportovi koji su bili vrlo interesantni kako dječacima, tako i djevojčicama. Plivanje je recimo jedan od najuniverzalnijih i najboljih načina da se spriječe deformiteti grudnog koša, kičme, ali i gojaznost, koja je sada sve češći problem zbog kompjutera, zbog loše ishrane i neaktivnog načina života, pa je to jedan od sportova koji je idealan za oba pola. Mi ćemo da pričamo uskoro još o sportovima, a sada slušamo samo hitove na TDI radiju, onda se vraćamo u dječiju stranu svijeta.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Dječja strana svijeta je i ovog vikenda na TDI radiju kada pričamo o sportu. Možda nas baš sada slušaju ona djeca koja idu na trening, koja su vrijedna i koja su rano ustala kako bi trenirala, i svaka čast ako se bavite sportom i od ranog jutra ste tako vrijedni. Jasna podjela sporta za samo jedan pol baš i ne postoji, ali evo čime se nekako djevojčice najviše bave i šta im se to nudi tamo već od treće godine, a posebno od tog predškolskog do mlađeg školskog uzrasta. Što zbog bajki, što zbog uvjerenja da su djevojčice nežne, da su lepršave, vjerovatno ćete se prvo susresti sa baletom, odnosno školama baleta po predškolskim ustanovama. Za upis je važno samo da djevojčica poželi, a vi da pristanete. Rad nije ozbiljan kao u baletskim školama, za one što kreću u školu, ali se ponešto i nauči. Ako djevojčica ide na balet makar par mjeseci, 2 do 3 puta sedmično, to će mnogo pomoći razvoju koordinacije pokreta kod nje, kao i onom pravom držanju leđa, ali i da od malena stekne osjećaj za muziku. A znamo svi kako su balerine uvek bile lijepe, kako su imale lijepo držanje i kako su te djevojčice uvek nekako graciozne i elegantne. S druge strane, i ples je recimo najčešći oblik sportske aktivnosti koji se organizuje svuda, pa bilo da izaberete neki latino ples, možda neki standard, možda neki tango, djeci će biti vrlo interesantno, a još više zbog činjenice da će izgledati, kao što rekao smo, lijepo i elegantno. Veoma je važan i način na koji se sa djecom radi. Inače, kao i u baletu, i u plesu je par mjeseci dovoljno da djevojčica zavoli i muziku i pokret, da uđe u taj sistem obaveza, da stekne drugare i da posle i sama stekne radne navike, kao i da sama zna da li je to sport ili rekreacija kojom želi da se bavi. Od nedavno je jako popularan i fitness za djevojčice, to je zanimljiv spoj gimnastike, akrobatike i plesa. Koriste se brojni rekviziti, razne lopte, vijače, steperi, balanseri, od svega pomalo, a djevojčica stiče i gibkost i spretnost. Ples je inače praćen dječjom muzikom, napreduje se odrastanjem, takmiči se sa samim sobom, tu nema medalja, nema pehara, a ono što možete da očekujete nisu prvenstva i olimpijade. Ovdje možete da očekujete pozitivan odnos prema životu, podizanje radnih sposobnosti, razvijanje vedrog duha. Nešto što je također lijepo i posebno za žene jeste sinhrono plivanje. U pitanju je spoj plivanja, gimnastike, ronjenja, pa čak i plesa. Kao takav najteži olimpijski sport za žene. Nažalost, iako se trenira tokom cijele godine, traži posebne uslove, odnosno bazene kakvi jedva da ih postoje, pa zato traži također i veće angažovanje roditelja. Ali mnogo je sportova i mnogo je izbora, tako da ćete sigurno pronaći nešto lijepo, korisno i zdravo u isto vrijeme za vaše princeze. A sada je vrijeme za malo hitova na TDI radiju, pa se vraćamo nazad.
0: Marketing. TDI.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
3: Kemo Impex.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu.
3: Ti biraš, ti plaćaš. Youtpay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi Youtpay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro. Jesmo li se razbudili malo ove nedjelje? Pozdrav za vas koji nas slušate sada. Znate da smo započeli priču o sportu, zašto je zdrav za djecu, kada djecu uključiti u sportske aktivnosti koji su možda bolji sportovi za dječake, a koji su za djevojčice. O svemu tome smo već pričali. Ako želite da vaše dijete privoli sport i da mu isti bude uživanje, onda je nekako najbolja ideja da prvi susreti sa sportskim aktivnostima budu u krugu porodice. Plivajte zajedno, vozite bicikl, igrajte badminton u parku. Mogućnosti su bezbrojne, a prije će i vama sigurno. E, ono što je bitno jeste da ne budete samo pasivni posmatrač, već da se u skladu sa svojim mogućnostima organizujete i da sprovedete neke od sportova u kojima cijela porodica može da učestvuje. Da, možda vi niste najbolji trener za plivanje i možda baš i ne znate kako da objasnite djetetu kako da iskoristi dobar ugao za šut, ali ste vi definitivno jedna od najmoćnijih figura u njegovom životu, što po pitanju autoriteta, što po pitanju privrženosti. Pa prema tome, dragi roditelji, uključite sport u one svakodnevne porodične aktivnosti i budite sigurni da će vaša djeca kad odrastu da se odluče za neki vid treniranja. A pre nego što klince upišete u neki sport, vi se lepo raspitajte prvo kod trenera postoji li mogućnost da dijete dođe nekoliko puta da trenira, da se upozna sa sportom i sa radom trenera pre nego što se obavežete. Ako se vašem djetetu svidi i želi da ide, onda razgovarajte sa trenerima, objasnite im šta vi tačno očekujete od njih za svoje dijete i šta želite da dijete nauči, kakve vještine da stekne. Ako vidite da možda vašem djetetu ne leži baš najbolje to što ste mu vi odabrali, onda možete uvijek da potražite nešto drugo što će mu bolje ići od ruke. Ukoliko vaše dijete nije možda van serijski talenat, nemojte da se brinete i ako ne želite da se možda profesionalno bavi nekim sportom, pustite ga samo da trenira sve dok to želi, dok mu je zabavno. Ono što je vrlo bitno jeste da se djeca bave sportom i da u isto vrijeme osjećaju zadovoljstvo i sreću, jer će to biti i lijepo i korisno po njih. Eto, dali smo vam lijepe prijedloge i savjete kada je sport u pitanju, koji su to najbolji, koji su to najzdraviji sportovi, kada dijete treba da krene da trenira, kao i to koji su pretežno sportovi oni koji vole dječaci, a koje vole djevojčice. Izaberite nešto od svega ovoga i uživajte zajedno sa vašom djecom, a mi se čujemo i narednog vikenda u okviru Dječje strane svijeta. Ćao!
0: Dječja strana svijeta.

0: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
4: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
5: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
6: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: EDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan. Gavis Bajmel, krema je.

Stereo Love je definitivno hit koji neki od nas vraćaju detinjstvo, neke u mladost, tako da ovo je bio odličan šamar nostalgije. Desne narodne TD i otvoreni studio sa plaže Kamenovo, gdje se puštaju samo hitovi, tako da ako danas ništa ne radimo, pravac Kamenovo Beach najjači je na svetu sa razlogom. A mi u nastavku da se osjećamo najjače, slušamo naravno novi hit koji obožamo, a to je New Religion.

0: EDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Christmas on my mind. A šta je nama na pameti? Pa evo, na primjer, kako volimo da ubeđujemo momke da svrate kod nas na Kamenovo i da vide zašto je najjača plaža Crne Gore. A to je što su uvijek, naravno, najlepše žene nađu ovdje, tako da, momci, ako im ne prilazite, ako ne dođete, šta radite?

0: Marketing TDI.
1: Entext Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.

0: vazelina.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

A dok se na nekim plažama puštaju lagane stvari da prođu vreme, Kamenovo ugosti TD i radio, pa ovdje slušamo samo hitove. Zato u nastavku nam stižu hitovi nad hitovima, kao što je Young Right Now, a nakon toga Chanel koja zna da pomera svima noge, pa onda sjajan remix Papa Ute, ali pre svih njih idemo na hit koji se našao na prvim mestima, društvenim mrežama, a to je naravno Let Me Be.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vitelina.
1: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija Uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Entex showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Dedeinj.
1: MTEL Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u MTEL poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.

0: 20. Flashback.
1: Bilo je to Ina i Morenito, a sad je već vreme da napravimo presek stanja sa još jednim retro hitom. Ovaj put iz 2016. stiže nam Jonas Blue i JP Cooper, Perfect Strangers, kao retro hit broj 2.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
4: Bio je jednom Martin Garrix i evo ga drugi put na ovoj Top 20 listi, 223. izdanje koje nam se tek sad priključio. Dobro nam došli, bolje vas mi našli, tu nam je Kotur.
5: Ćao svima ljudi.
4: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. E pa ljudi, da, na mesto broj 8, Martin Garrix i Ed Sheeran su inače ovaj hit snimili oko 2016. Ali zbog promjene muzičke kuće produkcijske, Ludilo, Ja Bu nisu bili u mogućnosti da izbace ovaj hit, tako da smo mi faktički u 2026. godini dobili pesmu za koju oni nisu morali da se potrude. To je ono kao kada obučemo neku jaknu posle 100 godina, stavimo ruke u džep kad ono hiljadarka. Crvenka jedna. E, to je to, otprilike. Idemo na repeated, mesto broj 8. Stay.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Marketing. TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, The Porto.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: 19. septembra, Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Toplijen dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U boniteti.me dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Marketing TDI Radija 067.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.